0: 21. aprila 1992. godine izvršena je agresija na općinu Bosanska Krupa od strane srpskog agresora. Nekoliko dana kasnije, 26. i 27. aprila, formirana je komanda štaba teritorijalne odbrane Bosanska Krupa u osnovnoj školi Pištaline. Prve jedinice formirane su po principu dobrovoljnosti i to odred Krupa općina, odred Krupa grad, zatim odredi otoka, jezerski, protivdiverzantski vod, vod veze, prištapske jedinice, u koje su uključene vod vojne policije, samostalna dva odjeljenja vojne policije, zaštitni vod, logistički vodovi i služba javne bezbjednosti Bosanska Krupa. Prije formiranja prvog bosansko-krupskog bataljona značajno je ukazati na 6. i 7. juni 1992. godine, datume koji su imali historijski značaj za budućnost ovog kraja. Naime, tih dana je u Jezerskom okupljeno na jednom mjestu 1450 boraca bosansko-krupske općine koji su se svečano obavezali da će braniti slobodnu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Tim činom je jasno dato do znanja da su ti ljudi opredjeljeni da brane svoju državu od agresora i to je prvi vid organizovanog otpora neprijatelju i formacijskog uvezivanja naših jedinica. 17. augusta 1992. godine komandant Tunsko-Sanske operativne grupe izvršio je smotru prvog bosansko-krupskog bataljona u Bajrićima i predao ratnu zastavu. Jezgro ovog bataljona činili su pripadnici teritorijalne odbrane, odreda Krupa općina i dio odreda Krupa grad. Tom prilikom položena je zakletva i to se smatra historijskim trenutkom u nastanku i formiranju većih vojnih formacija na području općine Bosanska Krupa. Ovim činom udareni su temelji 111. Bosansko-Krupske pješadijske brigade, kasnije 511. slavne 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za tekst korištena knjiga Put do povratka, autora Fadila Hasanagića. Tekst čitala Renata Sedić, pripremila Senada Avdagić.
1: Vrijeme.
2: Tempus.
1: Zeit.
2: Čas.

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99, teleći vrat s kosti 15,95, pita filosofi 550 grama, više vrsta 5,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volim 16 rolni, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Ja u travi ležim po trbuši, u rizle duvan motam zapali. Na nebu zvijezde velike ko kruške, trudim se da na te ne mislim.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.

Bačko-Dobojskog kantona, da bi u vezi sa ovim zakonom trebalo da zasjedaju oba doma federalnog parlamenta. Dva lica uhapšena su u Podgorici pod sumnjom za stvaranje kriminalne organizacije Šverc droge. Hapšenje je sprovelo specijalno policijsko odjeljenje po nalogu specijalnog državnog tužilaštva. Poslije saslušanja osumnjičenih bit će poznata odluka o daljem toku postupka. U izraelskim napadima od oktobra 2023. godine u pojasu Gaze ubijen je 72.961 Palestinac. Podaci su to Ministarstva zdravlja u Gazi. Navedeno je da je u posljednjih 48 sati u bolnice u Gazi dovezeno 5 tijela i 49 povrijeđenih osoba. Od stupanja na snagu prekida vatre u Gazi 10. oktobra 2025. godine u izraelskim napadima ubijena je 951 osoba, a povrijeđeno 2984 osobe. U istom periodu ispod ruševina su izvučena 782 tijela. Ukupan broj ubijenih u izraelskim napadima na pojas Gaze od oktobra 2023. godine porastao je na 72.961, a 173.092 je povrijeđeno, prenosi Anadolia. Dodali su da se hiljade tijela još uvijek nalaze pod ruševinama u pojasu Gaze. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.